0: Matin Info, Hugo Villard.
1: La Russie va continuer d'attaquer durement la capitale ukrainienne. Moscou a prévenu hier et appelle donc les diplomates et étrangers à quitter la ville. Mais pendant ce temps, le chancelier allemand, lui, y fait une visite surprise aujourd'hui. Alors comment se profile en ce moment la guerre en Ukraine, laissée en partie de côté avec la situation au Moyen-Orient? Notre invité nous répondra à partir de 8h15. La guerre dans la bande de Gaza, elle, a quasiment rasé un territoire. Il est désormais possible de s'en rendre compte avec les nouvelles images de Google Maps qui montrent l'état de l'enclave près de 3 ans après le début de la guerre. Il fait son retour chez les jeunes. Le pulque est un alcool appelé boisson des dieux que la nouvelle génération redécouvre au Mexique. Ce liquide traditionnel datant de l'époque coloniale est érigé au rang de symbole de la culture mexicaine. On s'y intéressera ce matin. Et puis enfin, on parlera sport avec notre revue de presse qui est consacrée. La date a été fixée pour la très attendue audience du TAS sur le dossier de la CAN. Et puis Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde cette semaine en quittant prématurément le rassemblement portugais. Vous avez le programme dans les grandes lignes. Restez avec nous, on démarre tout de suite Matin Info.
0: Matin Info, Hugo Villard.
1: Et pour démarrer, on vous parle du Tunisien Imed Al-Ghida qui a remporté l'édition 2026 du prix Khaled Khalifa du roman avec Al-Munsarimoun, son premier livre de fiction encore inédit. Ouvert cette année aux auteurs de tout le monde arabe, le prix a départagé 43 manuscrits en tout. Et cette distinction, elle consacre un roman mûri pendant plusieurs années, un texte qui plonge dans l'histoire tunisienne pour mieux interroger le pays d'aujourd'hui, ses espoirs après la révolution de 2011, mais aussi ses désillusions. On s'y intéresse dans Lettres d'Orient, signé Pierre Bussel.
2: Al-Munsarimoun est un roman sur la Tunisie, sur sa mémoire, les ruptures qui traversent l'histoire. Imed Al-Ghida a construit son récit autour de deux époques. La première nous ramène au 19e siècle, la seconde se déroule dans la Tunisie de l'après 2011. Ce dialogue entre le passé et le présent constitue le cœur de ce roman. Il permet à l'auteur d'interroger ce qui se transmet d'une génération à l'autre. Le roman mêle des personnages de fiction à des figures qui sont clairement inspirées de l'histoire réelle. Il fait également entrer des documents, des vrais documents dans la narration, ce qui est tout à fait intéressant. Le jury a souligné que cette construction à plusieurs voix, construction qui fait circuler le lecteur entre des lieux, des personnages, eh bien, tout cela est absolument passionnant parce que cela amène à révéler les ambiguïtés de l'histoire, les fragilités aussi de cette destinée tunisienne qui a tellement évolué au cours de ces dernières années. Et en fait, on se rend compte que c'est un livre qui est assez ancien, en tout cas l'idée est assez ancienne. C'est une idée qui est née dans les années 2012, donc c'est une écriture qui a été longuement maturée, qui a été réfléchie. Donc c'est vraiment une œuvre aboutie qui a été présentée et qui a été récompensé à l'occasion de la remise de ce prix Khaled Khalifa.
0: Matin Info, Hugo Villard.
1: 6h44, vous êtes toujours sur Média. Merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, c'est la deuxième partie de votre émission agricole.
3: يوميات الفلاح.
4: هذا النهار الاخر في هذه السيمانه اللي خدينا فيها الكلام بحال هذا الوقت على وحده من اهم الاشكاليات اللي تنعيشوها في بلادنا، وهي اشكاليه قله الموارد المائيه لا لسقاد فلاحتنا وتربيه الماشيه ديالنا ولا حتى الصناعات ديالنا، ولا بالخصوص لحياتنا اليوميه. وصلنا اليوم نتكلموا شويه على الشيء اللي خاصو يتدار باش لعل وعسى نتغلبوا على هذه الاشكاليه العويصه ديال قله المياه. اولا خاصنا نوعاو ونديروا كل لازم باش نوعيو كل الناس وكل المتدخلين لاسباب هذه الاشكاليه، واللي كل واحد منا يمكن له يساعد باش ما قدروا الله على التغلب عليها. ثانيا خاصنا نزيدو نسرعوا الوتيره ديال تغيير وسائل السقى الفلاحي ديالنا وندوزوا للسقى بالكوتاكوت، بالخصوص في المناطق الفلاحيه السقويه اللي فيهم السواقي ديال البراجات وفيهم الضياع الكبير من الماء وقت السقى. ثالثا خاصنا نساعدوا البحث الزراعي ديالنا بكل الوسائل باش يجتهدوا الباحثين ديالنا ويلقاو لنا انواع واصناف ديال الزرعات وديال الشجر اللي تينتجوا مزيان بدون ما يتطلبوا ويستهلكوا قوه المياه. رابعا خاصنا نشجعوا بكل الوسائل الفلاحة والشركات اللي تيمكن يخدموا وسائل تكنولوجية حديثة باش نوصلوا لسقا معقلان ومضبوط ومبني على الحاجية الحقيقية ديال الزرعة ولا الشجرة من الماء في كل وقت وبلا زيادة ولا نقصان. خاصنا كذلك نسرعوا وتيرة بناء معامل تحلية المياه ديال البحر واللي يمكن لهم يخدموا بالطاقة ديال التوربينات ديال الرياح اللي يمكن يتركبوا في القرب من الشواطئ ديالنا. وخاصنا كذلك نسرعوا تفعيل تحويل ونقل المياه من جهة لجهة أخرى بالخصوص من الشمال للجنوب ومن الغرب لشرق بلادنا. وأخيرا خاصنا نعطوا أهمية أكبر للمحاربة ضد التصحر وتشجيع الغزل والمحافظة على الغابات ديالنا بالخصوص الغابات والأراضي اللي منهم البراجات اللي عندنا بعدها باش لعل وعسى نحبسوا ولا على الأقل نقصوا من الانجراف ديال التربة واللي تينقصنا بزاف من الطاقة ديال البراجات ديالنا ومن المياه اللي يمكن يجمعوه منا.
0: نصيحة اليوم
4: الأخوات والإخوان اللي بلادهم على جنب السواقي ديال المكتب الجهوي ديال الناحية ديالهم بحال تادلة ودكالة وناحية الغرب وناحية ملوية خاصهم يعرفوا أنه مزيان الإنسان يفكر يغسل القربة ولا البوطة ديال الدواء من بعد ما يكمل الخدمة بها في النهار ومزيان يشللها كما ينبغي بالماء قبل ما يدخلها للمحل فاش غادي يقبعها الغدا ولا بعده. ولكن راه قبيح بزاف باش الانسان يدير هذا الشيء كله ويخوي التشليله في الساقيه ديال الماء ولو يبان انه ما بقى في البوطه ولا القربه والو والماء ديال التشليله ديالها تيخرج صافي لاننا ما تنعرفوش واش ما تيشربش من هذاك الماء تحت منا شي حد في هذاك الوقت بالذات يكون بنادم ولا بهيمه ولا غيرهم.
0: أخبار فلاحية
4: البارح بحال هاد الوقت كنت بديت ندوي على هذيك الطريقه ديال الزرع اللي ما تنتكلموش عليها بزاف بلادنا رغم انها تتدار بزاف بعض الدول الكبار وتجربات حتى عندنا في عده نواحي فلاحيه على البور. هاد الطريقه هي الزرع المباشر هكذاك ديريكت كما تيقولوا على الارض ما محروتاش وما مقلوباش. لكن هاد الطريقه عندها شروط باش تنجح. هاد الشروط هي اولا خاص التربه ما تكونش ثقيله بزاف وما تتشققش بلا قياس. ثانيا خاص آلات الزرع خاصه بها. خاص كذلك البقعه تكون متبعه دوره زراعيه خاصه يكونوا داخلين فيها زراعات وفلاحات مدروسين ومختارين على حساب العروق اللي يكونوا عندهم والاصلاح اللي يمكن يصلحوا التربه في الغرق ديالها. وباش نعطيكم مثال ما تيتدار في بلاد كبيره بحال البرازيل في امريكا الجنوبيه خاصنا نعرفوا ان كل عام 25 مليون كتار تيتزرعوا بهذه الطريقه ديال الزرع المباشر. وحتى عندنا راه تداروا عدة تجارب على مئات الكتارات في عدة نواحي فلاحية بلادنا فاش الإخوان ديال البحث الزراعي وديال المدرسة الوطنية الفلاحية دمكناس وديال المعهد حسن الثاني للزرعة والبيطرة في بلادنا وجربوا الماكينة ديال الزرع الخاصة بهذا الزرع المباشر وعطاتهم نتائج مزيانة في هذوك المناطق والإنتاج كان فيهم طالع وزايد على ما عطوه البقعات اللي حداهم وتزرعوا بحالهم لكن من بعد الحط وقليب الأرض. أخواتي إخواني بحال كل يوم في 6:40 الصباح الأرب الله يجدد الفرحة ديالنا في ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح الفائدة فلاحتنا وبلادنا كلها.
3: يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب. مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب التزام دائم.
0: قف.
5: حافله فوتون جايه لعندكم من مدينه لمدينه، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختين سامبل ودوبل كابين، القوه والمتانه اللي كتحتاجوا في الفلاحه، البناء ونقل السلعه مع اسطول جاهز لكل مهمه. اش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافله في مدينتكم واستافدوا من افضل العروض. للمزيد من المعلومات اتصلوا باوتوهول على الرقم الاخضر 08098 28 28. طريق عندها ماليها وفوتون تعول عليها.
0: Matin Info, Hugo Villard.
1: Désormais sur Média, on prend la direction du Proche-Orient et d'une guerre qui ne cesse depuis bien trop 3 ans. Puisque dans la bande de Gaza, il est désormais possible de se rendre compte de l'ampleur de la dévastation grâce aux dernières images de Google Maps qui ont été réalisées.

0: Et Galerie Barberoire, cette exposition va voyager ou elle va retourner à Tanger?
1: Non, normalement, elle retourne à Tanger. Après, il y aura une suite, ça va être à Dakar, c'est-à-dire une petite partie de cette exposition, on va aller à Dakar pour poursuivre ce dialogue, justement. Mais dans l'essentiel de cette exposition, en fait.
0: نعم انا كنت سعيد انني استقبلتك اليوم في برنامج سبوتلايت عطاف بن جلول الفنانه التي انتقلت من هندسه المكان الى هندسه الذاكره ومن بناء الفضاء الى اعاده بناء الاشياء التي ترك الزمن واحد البصمه عليها. اذا تهلاو في راسكم ونتلاقاو قريبا على سبوتلايت. نودعكم على كرنفال دو تشاو في تشانتي سيزاريا ايفورا. شكرا لك عطاف, ا بيانتو.
1: ميرسي ا توا منتصر.

0: مالية مع ضغط بدني واضح للضيوف قبل أن يستعيد الأسود توازنهم تدريجيا ويفرض حضورهم. الدقيقة 35 حملت هدف التقدم للمنتخب المغربي ضربة جزاء حولها عبد الصمد زلزولي. في النصف الثاني سعي الأسود للحفاظ على التقدم اصطدم بضغط مالي دفع محمد وهبي إلى تنشيط تشكيلته. أقحم إبراهيم دياز وسفيان رحيمي ضمن سلسلة من التغييرات، لكن منتخب مالي ظل يشكل الخطر ويبحث عن منفذ للعودة. الكرة الثابتة كانت مصدر الخطر، واحدة منها جاء منها التعادل بواسطة غاسو ديارة. في الدقائق الأخيرة حاول الأسود استعادة الأسبقية دون أن تتغير النتيجة. تعادل يختتم به المنتخب الوطني المغربي هذا التوقف الدولي بعدما استهله بفوز على الجابون بهدفين دون رد، ثم انتصار على ليسوتو بالنتيجة ذاتها في مسال مشوار التصفيات المؤهلة للكان القادم.
1: شكرا جزيلا لك الزميل الحسن جابري. ومعك نختم كل ملفات العاشرة، شاكر لكم مستمعينا حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
3: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
4: Nous sommes en Mésopotamie, près du Tigre, 5000 ans avant notre ère. Bagdad n'existe pas encore. Là où s'étendra un jour la grande capitale des califes, eh bien là vivent déjà des communautés installées depuis des générations entre le fleuve et les terres irriguées. Dans une maison aux briques crues, une mère se penche sur son fils. Imaginons qu'il a 6 ou 7 ans et depuis la veille, il mange peu. Et ce matin, il ne se lève pas. Elle pose sa main sur son front. Sa peau est chaude, beaucoup trop chaude. Elle prononce son prénom. Il ouvre les yeux, mais répond à peine. Pour cette femme, il n'existe aucun chiffre capable de mesurer ce qu'elle sent sous sa paume. Le thermomètre ne sera inventé que des millénaires plus tard. Elle ne sait rien des bactéries ni des virus. Elle ignore ce qu'est une infection. Pourtant, elle va devoir agir. Nous sommes à Bagdad. À cette époque, la médecine n'existe pas encore. Elle va bientôt naître.